0: so bi me no gwana eta iye me obi oba no iye me obi oba
1: adolo oba adolo
0: oba adolo obi riye me
1: Tigam with Binado.
2: Can I not be?
1: Okay.